Чека, чека FM, всяка лайн. Я не я в хоро. Минем купон, не ми ние ни дашо. Ма лучше му на лича му за дяби, а хоро тон. FM стейшн яба, а я ете на панифан. Е, чека, чека, чека, на бе я чека. А ради ми нюа целия ойо, ми чека, чека, е не, чека, вече е бубисо. Минем купон, не ми ние ни дашо. Ma which them no you chem said Debbie Acrobato. FM station Biaba Aye at an app on five Esika Tiesika Nabajesika and Rani Midua say yo me Tiesika and na Sika Gita a Bubuso Siko Sika Sika FM Sakawai Yen Yak